awo ya lidia wo mu ni na enta chire ma nei ya jitu kwanta ta ari adi wakwa ko pia fia sumdwe mo na bibi bia tumi awie pe ho na mpem pra me no ka sei serenos wa trans ya no ntia be kwa ne nchai ni ya koma na kwa ba ne nei ya wo ho no mo no atumi di ato aso di amaye na bibi bia tumi awie pe ho na mo but and before that I was your young car when you answered

0: pe na tri kwan ya lowenya on one asori the sea power on ye egbaduma de ne ba no ti abusia pe ni fo sasa bi obi numa drum ma yare fo nti ye be ko papa ni na pamfo ankasa won che na nyumre ye kwa jisamu a mo wo de ma and they plan b and ye tie fo na ni papa etumi di amaye na bibi bi etumi ewe pe o prophet Prophet, Edi, no, me say Daniel, ana minim.
1: Adi Krupa.
0: Okay, Adi Krupa.
2: 104.5.
0: Yes, yes. I say, ma mensu on chenka, ma mensu iti mi, I bien enum kakra, enkawe mi depa. Edi,